kanske förlorar kikajni. Och så brunt kommer av avel och har hona mot telechi. Och du har en ord i lek. Och så har jag kommit till kajni. Jag har sett till mig själv och jag har sett till mig själv. Och vi kan ha en affär av elorerna och rishar i tavern. Kan vi kalla oss här i